ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: gospodo, dobrodošli na zabranjeno pušenje.
1: Pjesma dvojci klinaca koji nisu sve doći na more. Ovo ima vremena za njih, bit će još neto valja. Balado pišeni žugi. I žonja i žuga su pamtili dobro. Šta je u djete večeri?

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo dopodne. Zilhad Ključanin.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kada raspjevani zvuk zvona s katedralskog tornja nadjača zaustavi bolni uzdah vjetra, aleje ponovo žive dahom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. I tada, draga, sigurno neću više morati čekati po pola sata duže skriven u sjenci fenjera i prokiso sav do kože tvoj korak lak. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja baksuz baš u jesen se zaljubih. Ali nije važno, ja kličem jer rekoše mi poslije svakog nestanka rođenje niče.

Dobro, evo dok slušamo Vajtu, nekako ovoga jutra dolaze informacije o saobraćajnim nesrećama. Nažalost, evo zbog saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila, obustavljen je saobraćaj u tunelu Gaj na autocesti A1 smjer Bradina, Sarajevo, Zapad.

I dalje ste naravno na talasima Radija Vogoša, poštovani slušaoci. Ono što slijedi jeste informacija iz Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Nakon završenog uviđaja saobraćajne nezgode o 13 sati i 45 minuta ponovo je za saobraćaj otvoren tunel Gaj na dionici autoceste A1 Lepenca Sarajevo Zapad. Pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prilaza, pa apelujemo na vozača da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Obavezno koristite sigurnosni pojas. Ako je to moguće, izbjegavajte putovanje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete tokom vožnje, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, tako kažu u Bihamku. Na graničnom prilazu Velika Kladuša duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnom prilazu Zupci povremeno se formira duža kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prilazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Uobičajeni radovi na cestama koje spominjemo svaki dan, vi to već znate, u svakom slučaju budite oprezni, vozite lagano, uživajte dok vozite, koliko god možete bez obzira na visoke temperature.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Uvijek kad travu kosim u svom malom vrtu, brat mi telefonira, on je bivši logoraš i strašno ga nervira mrcvarenje bilo čega. Poslaću ti zeca, kaže, da ti sve to popase za jedno brzo do podne. Zilhad Ključanin.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

snena. Na kraju krajeva, samo si žena. I za sve si mu ti bila kriva. A jedva kraj njega da si ostala živa.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: 16 sati i 40 minuta, poštovani slušaoci, družimo se još malo od 17 sati, vaša omljena emisija Što bi rekao Hadžibeg. Ja je volim poslušati da vam pravo kažem, iako sam ono, vrtimo ih i stalno repriziramo, tako poučne i lijepe priče i sigurna sam da većina vas itekako uživa. Hajde da skratim priču. Javila nam se Isa Bira, kaže selam svima, može li Šemsa 7000 suza? Može, komotno sabira. Nadam se da su suze radosnice kao što smo i sinoć imali. I kada sam odgovorila da ide Šemsa, kaže Sabira, Azrice naša, kako nam uljepšaš dan, hvala. Znači, hvala vam mnogo, zaista mi je zadovoljstvo ukoliko vam ne kvarim svaki dan kada se družim sa vama, želim ga uljepšati. Zaista volim da radim ovaj posao i volim ljude i volim lijepu pozitivnu energiju, tako da posebno mi je omljena emisija ova Pisma iz komšiluka. Znači, Šemsa, legend, ide pjeva 7000 suza.

Radio Vokuša. Poštovani slušaoci, kao što sam već rekla, od 17 sati, što bi rekao Hadžibek, još malo slušamo narodnu muziku. Aca Lukas, bila si odlična.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz.
2: Što bi rekao Hadžibek?
3: A dedo Atif je i ovo govorio. Ne bi dragi Allah ovoliko natovario na nas da nije znao da ćemo izdržati. I ne bi nam dao ovoliko sabura da nije znao da će nam trebati.

Neki su ljudi plaho strašljivi u životu, pa od tog straha nikad ništa ne učine, nek puste da im se dešava i da im drugi kroji sudbinu. A kad ti pustiš drugima, ništa ti se ni dobro ni lijepo ne mere desiti. Jer svak gleda prvo sebe, bez beleta.

0: Radio Vogošća.
1: I dalje ste na talasima Radija Vogošća, poštovani slušaoci, evo informacije o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u našoj zemlji saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila, posebno je frekventno na prilazima većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila, tako kažu iz Bihamka. Dodaju da mole i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Evo još jedna informacija, na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta.

0: u broju od 30-40 hiljada navijača. Ja samo ne znam odakle ljudima pare majke mi.
1: Ali je bitno da svi podržavali. Svaka im
0: čast. Svaka im čast. I oni su evo ono, sad je floskula, ali oni su stvarno 12 igrači, jer kada se nekako padalo fizički u utakmici, jer je teško vrijeme, Katar je nekako reprezentacija koja je više odgovara vremenski uslovi nego nama. Evo to i vas je rekao, evo naježim se, Boga mi onaj. Podigao sam glavu, vidio da sve one naše igrače, a tako vjerujem i ostali igrači. Ono kad mi je loše, samo okrene se oko sebe, vidi ovih, onaj, kako da podri, hajmo još malo ono dodati, to je to ono, što ta sinergija između navijača i igrača, mislim da je to tajna nekog uspjeha, evo trenutno.
1: Ma super. Hvala mnogo Jasmine za ovo gostovanje, za ovo javljanje. Bilo mi je zadovoljstvo razgovarati s tobom. Ti si zaista sjajan dečko i također na najljepši mogući način promovišeš i Vogošu i Bosnu i Hercegovinu, lijepe i humane
0: puno
1: stvari.
0: Ja se samo, hvala ti puno, ja samo izvinjavam, onaj glas je puko, sinu sam toko navio ono, i pjevo. Ono, da, tako da ono, izvinjavam se još jednom slušateljima. Čestitam ja dan opći.
1: Da, hoćeš na pušenje večeras. Ćemo... Večeras nam je koncert zabranjeno pušenje.
0: Pa, meni je isto, onaj, ne pušim tako da, onaj, neću. Šalim se, onaj, rado, da naravno da ću, onaj, sa svojom porodicom doći, jer to su pjesme koje su obilježile moju mladost i naravno da hoću.
1: E, super, hvala mnogo Jasmine, hvala mnogo i hvala tebi. Dan. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Jasminom Ligatom, rekli smo već, on je sportski novinar, on je Jackin saradnik, on je Jackin prijatelj, on je humanista, on je zaista jedan sjajan čovjek, a mi smo u Bogošći ponosni jer živi tu sa nama, pored nas. U nastavku pjevamo Što nas ima mašala.

čaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad. O, reci mi joj, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da volim sam ja,

sakriće me noć od tebe. Uspjela si da se stidim što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom